0: ku eueuh bedana.
1: Naon aya?
0: Heeh, eta si Titiu, si eta jeung si Taeun.
1: Naon sih maksudna?
0: Eta ku pelemna.
1: La ilaha illallah. Naon donat?
0: Lain.
1: Loli, lolinya.
0: Lain.
1: Naon atuh?
0: Men.
1: Lain.
0: Dengekeun.
1: Men.
0: Dengekeun.
1: Kumaha?

0: Lieur kana bulu cing terjemahkeun sing genre naon teh maksudna teh?
1: Yeuh, eta lamun geus macok. Wah, lila barengna teh.
0: Naon?
1: Teh si Titiu
0: ora isa mak meureun.
1: Lain, geus ayeuna mah kieu.
0: Si Titiu teh kadup lain.
1: Lain. Ya nekeun.
0: Naon?
1: Ayeuna mah teh kudu dipikiran.